0: apa hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Ya, kena pun dalam pukul 8.31 minit pagi. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dan untuk belajar apa hari ini, kita nak kongsikan ini mengenai buah.
2: Oh, mengenai buah yep. Buah yang bukan buah, tapi dia panggil buah. Dia selalu digunakan dalam masakan lah. Dia ada pepatah tu, pulang paku buah keras. Oh, pulang paku buah keras maksudnya kita balas balik lah gitu.
1: Oh, itu macam nak menyihir orang.
2: Bajik bukan.
1: Paku lagi bukan. Okey. Baik. Jadi untuk buah keras ni, macam Pi beritahu, dia bukanlah buah yang macam kita buah apple ke buah cherry ke, tapi dia merupakan sejenis biji daripada pokok Alytrus molicanus. Ataupun juga dikenali sebagai kemiri ya. Digunakan untuk masak khususnya dalam masakan kita dekat Nusantara ni lah, buat rempah-rempah sebagainya ni. Dia bentuknya bulat, warnanya pula putih ke kuningan apabila dikupas. Dan buah keras ni biasanya dikisar ataupun ditumbuk sebelum dimasukkan ke dalam masakan seperti rendang, kuah kari, sambal dan juga masak lemak. Jadi daripada bagi rasa yang berlemak-lemak tu, ia juga membantu untuk memekatkan kuah kita, AP.
2: Okey. Memberikan rasa lemak dan berkrim dan juga memekatkan kuah. Biasanya kalau memekatkan kuah ni, orang letak tepung pun boleh.
1: Boleh, lepas tepung jagung.
2: Biasanya kalau saya letak ni, letak bedak bagi nampak gebu-gebu sikit.
1: Oh, itu kira macam untuk cantikkan muka lah.
2: Boleh juga letak kat muka. Baik, buah keras tidak sesuai dimakan mentah kerana boleh menyebabkan gangguan pada sistem penghadapan. Dan sebab itu ia perlu dimasak terlebih dahulu sebelum dimakan. Dan selain digunakan dalam masakan, minyak yang diekstrak dalam daripada buah keras ni juga pernah digunakan secara tradisional untuk penjagaan rambut dan juga kulit. Walaupun sahaja kecil, buah keras sebenarnya mempunyai pelbagai khasiat lah.
1: Betul. Bila cakap tentang untuk penjagaan rambut dan kulit ni, ada juga petua-petua orang dulu untuk dekat baby, dia gosok buah keras ni dekat kening. Baik kening lebat.
2: Biasanya kalau dulu lah, masa zaman sekolah, saya letak buah keras ni sampai dekat bibir saya, biar misai jadi lebat lah.
1: Lebat tak sekarang?
2: Tak lebat lah. Memang lebat tak ada.
1: Tak jadilah.
2: Tapi kalau saya masak, saya selalu masak juga. Saya memang tak pernah pakai buah keras ni. Macam mak saya guna kot. Saya tak pernah pakai buah keras. Tak tahulah macam mana dia punya rasa dia tu.
1: Itu saya pun macam jarang lah. Biasa buat baling kat orang itu masa sekolah.
2: Baling kat orang sebab dia buah keras lah.
1: Dia buah keras. Sakit ke dia?
2: Pakai sedapang dia buat sendiri tu. Okay. Baik, itu dia alkisahnya mengenai belajar pada ini buah keras. Dan selepas ini kita ada Arena 972 dan juga soalan sukma untuk anda. Ini lagu daripada Kumpulan Wings, Bernafas Dalam Lumpur.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini Baharu KL.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menempani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan keperluan-perluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic El Nino Index sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di empangan

0: yang meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Espriella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 kali 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KLFM ini.

Tim Wilayah Persekutuan dah bersedia, anda dah bersedia 823 atlet Wilayah Persekutuan satu misi di Sukma Selangor 2026, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontinjen, satu bendera, satu semangat. Ayo sokong Tim Wilayah Persekutuan. Berikan sorakan, doa dan semangat buat

Kehangatan termasyasukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Dajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

0: 1.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia mahu menjadikan amalan pengasingan dan kitar semula sisa pepejal di Jepun sebagai contoh. Ia dalam usaha membudayakan amalan bertanggungjawab terhadap alam sekitar dalam kehidupan seharian, sekaligus mempercepatkan peralihan negara ke arah ekonomi kitaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata, pengalaman Jepun dalam pengurusan sisa yang cekap, khususnya amalan mengasingkan sisa di punca, boleh menjadi contoh berguna kepada Malaysia. BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand, Si Hasak Kepangkit Ko berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempenguruskan ASEAN pada 2028. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitude melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitude yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esprela berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera, 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Darurat bencana diisytiharkan di wilayah Tocopia, Chile selepas hujan lebat menyebabkan kerosakan meluas. Presiden Jorge Antonio Kast berkata, tindakan itu bagi penyediaan segala sumber manusia serta kemudahan diperlukan. Dilaporkan, hujan lebat di kawasan gurun utara Chile mencetuskan aliran air hujan, lumpur dan batu dari lereng bukit, menyebabkan kerosakan harta benda serta menjejaskan keluarga. Sementara itu, Datuk Bandar Tocopia, Jubica Kurtov, memaklumkan bentuk muka bumi bandar itu yang dikelilingi lurah menyebabkan usaha tindak balas. Fenomena El Nino dijangka mencapai kemuncak bila lewat musim luruh atau awal musim sejuk, dengan kebarangkalian kira-kira 70% untuk menjadi peristiwa paling kuat pernah direkodkan sejak 1950. Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan Amerika Syarikat menjangkakan peristiwa kali ini akan mengatasi kekuatan Super El Nino yang berlaku pada 1982-1983. Tahun 2027 dinilai berpotensi tinggi menjadi tahun terpanas dalam rekod. Sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza

Kejadian dilaporkan kira-kira 40 batu nautika di Tenggara Mocha. Tiada anak kapal berada di atas kapal berkenaan ketika kejadian. Namun kerosakan menyebabkan kapal itu mengalami kerugian menyeluruh. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Menurut Kementerian Pertahanan UAE, pihaknya mengesan dua peluru berpandu balistik dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE. Peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara itu. Setakat ini, Iran belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Sukan Barcelona mengesahkan menandatangani ketua pasukan Spanyol Rodri dari klub Liga Premier Inggeris Manchester City. Pemain tengah itu menandatangani kontrak sehingga 2030. Menurut laporan media, Barcelona dan Manchester City bersetuju melengkapkan perpindahan pemenang Ballon d'Or 2024 itu dengan nilai sekitar 75 juta euro. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Britney Spears dengan lagunya Baby One More Time membawa kita menghampiri 11.33 minit pagi. Baik, lagi info menarik aktiviti untuk anda. Tiga wilayah persekutuan bersatu di pavilion wilayah persekutuan dengan pelbagai tarikan, aktiviti dan pengalaman yang tidak boleh dilepaskan. Bermula 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, akan diadakan Maha 2026. Jadi pastikan pavilion wilayah persekutuan ada dalam senarai wajib singgah anda. Okey, jadi satu tempat, macam-macam pilihan dari makanan yang menyelerakan hinggalah ke produk yang unik usahawan wilayah persekutuan. Ada pelbagai pilihan untuk anda terokai, untuk anda cuba dan anda boleh bawa pulang pastinya. Datang, rasa, jumpa dan sokong usahawan wilayah persekutuan dengan pada Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September di Maib Serdang, Selangor, 10 pagi hinggalah ke pukul 10 malam. Jadi itu antara aktiviti menarik yang akan diadakan, yang akan berlangsung, yang akan disediakan untuk anda sempena Maha 2026. Nak cari makanan sedap? Boleh. Nak cari produk yang unik? Boleh. Nanti datanglah, okey? Bawa keluarga anda, rakan-rakan anda, insan-insan yang anda sayangi. Anda boleh luangkan masa-masa yang berkualiti pergi ke aktiviti-aktiviti di sekeliling yang disediakan untuk anda. Jadi seperti biasa, Dayang dah pun siarkan lagu-lagu permintaan pendengar kita untuk Hai Hai KL hari ini. Dan nanti pukul 12.30 hari, kita ada segmen lagu lepas geram untuk anda boleh lagi hantar lagu-lagu permintaan. Mungkin ada yang nak dengar lagu macam, lama tak dengar lagu ni, nak dengar lah. Boleh, meh minta kat Dayang 013-309-7972.

film Hello Brother. Untuk anda yang sedang mengantuk, mungkin dah mula dah nak segar balik daripada mengantuk tadi bila dengar lagu Hindustan. Selepas ini insya-Allah anda makin segar, makin terbuka luas mata anda yang tadi dah layu-layu kan. Biasalah dah tengah hari, 12:02 minit tengah hari, kita nak teruskan dengan segmen lagu lepas geram, lagu permintaan pendengar kita untuk hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026.

KLFM, ini baru KL. Baik, sempena dengan sambutan bulan kebangsaan Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 X Jago WPKLP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya bakal menemui warga Kota Raya Kuala Lumpur pada hari Ahad ini 23 Ogos 2026 di sekitar Kuala Lumpur. Jadi untuk anda semua, jom pakat kibarkan Jalur Gemilang bersama-sama. Kita semarakkan semangat patriotik di kalangan kita. Kita bagi tahu anak-anak, ibu ayah, boleh hias, boleh kibar Jalur Gemilang di rumah, di pejabat, di kenderaan anda. Semarakkan semangat patriotisme di kalangan kita sepanjang bulan kebangsaan. Banyak aktiviti yang pastinya disediakan untuk anda. Terus bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KLFM.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira 1 pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat China tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatian tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan keperniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Penyataan Malaysia dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa. Jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr.

0: FM.
1: Ini baru KL.
0: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.
2: Allahu Akbar.

Terima kasih itu menerusi filem Hindi Dilhe Tumhara. Music Express sekarang sehingga pukul 12:15. Teruskan kesian bersama dengan kami Nadi Kotak.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

Kehangatan Temasyasikan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL. Terus layan memori hits KL-KL. Kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang. Ada, kalau undang-undang kanak-kanak ni dah ada lah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat untuk memastikan anak kita selamat, utamanya di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejeraya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki, selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang

0: sampai KLFM ini baru KL. Okay, Biz on Air, kita bersama dengan Puan Nur Aimuni untuk bisnesnya hari ini, Jiwanis Food Industries, bersama dengan sos pencecah. Kita makan kupuk lekor kena cecah juga. Makan apa lagi yang nak kena cecah dengan sos ni? Makan jemput-jemput. Mak saya kata jemput-jemput. Tak tahulah mak hampa kata apa. Mungkin ada kata cekodok kan. Cekodok apa ni, ikan bilis. Kena ada lah sos pencecah ni. Kalau tidak, rasa dia tu tak sampai tau. Jadi ini kita nak tahulah apa yang istimewanya tentang sos keluaran Jiwanis Food Industry sehingga ia sesuai dijadikan sebagai pencicah untuk pelbagai jenis makanan.
1: Okey, kalau nak cerita apa yang istimewa tentang sos pencecah Jiwanis ni, sebenarnya kami nak bagi satu konsep yang mudah, iaitu satu sos tapi banyak kegunaan. Sebab kalau kita tengok orang Malaysia ni, memang kita suka makan dengan sos kan. Keropok lekor nak sos, nugget nak sos, fries nak sos, cucur pun nak sos. Jadi kami fikir kenapa tak buat satu sos yang boleh digunakan untuk macam-macam makanan. Dari segi rasa pula, Jiwanis ni lebih kepada rasa pedas manis yang seimbang. Dalam sos tu ada rasa bawang putih, ada gula merah dan ada bijan. Jadi dia ada rasa tersendiri dan bukan sekadar pedas semata-mata. Dan yang menariknya, sebenarnya penggunaan Jiwanis ni bukan setakat untuk mencicah. Kalau dekat rumah tu nak makan nugget boleh cicah, nak makan keropok lekor boleh cicah, nak makan dimsum pun boleh, fries pun boleh. Tapi kalau nak masak pun boleh, nak dijadikan sos untuk masakan, nak buat perapan ayam atau daging pun boleh. Jadi kita cuba jadikan dia sebagai sos yang memang praktikal untuk ada dekat rumah. Bagi saya, benda paling penting ialah bila pelanggan beli satu botol, dia rasa macam berbaloi sebab dia boleh guna untuk banyak benda. Tak adalah beli satu sos lepas tu sos tu hanya sesuai untuk satu makanan je. Jadi memang konsep Jiwanis ni, kami nak bagi sesuatu yang mudah, sedap dan serbaguna. Kita juga halal JAKIM. Kalau saya nak describe Jiwanis dalam ayat yang paling mudah, saya akan kata satu botol banyak benda boleh cicah. Itu yang kami nak orang ingat bila dengar nama Jiwanis.
0: Beef on Egg KLFM, ini baru KL.

kehangatan termasyarakatan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Tajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Rabu bersamaan 19 Ogos 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada hakak saya yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur, iaitu EJ Siduri yang telah menemani anda selama 4 jam yang berlalu dan pastinya lagu-lagu retro yang terbaik menemani anda daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Dan lagi-lagi best kan, sebab sekarang kita tengah ada kuis, iaitu kuis Sukma yang anda boleh menang pelbagai cenderahati daripada Majlis Wilayah Persekutuan kita. Okay, dan sekarang seperti biasa suara ini iaitu Alif Aiman akan menemani anda untuk Nian-Nian KL pada malam ini daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan seperti biasa pada Nian-Nian KL nanti pada pukul 9.15 minit malam kita ada lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu yang menarik. Lepas ni kita ada lagu daripada Wani Carey, Cak Cak Cekuk, dan juga lagu Nelly, Just a Dream. Tapi sekarang kita layan dulu dari daripada Wani Hasrita bertajuk Lembayung Tari, menerusi KLFM. Ini baru.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.36 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kalfan mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, Kak Fahim, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda, menghiburkan anda pada malam ini di Neon Neon KL. Baik, seperti biasa, untuk waktu-waktu begini, saya akan kongsikan dengan anda filem-filem yang terbaik yang anda boleh saksikan secara eksklusif dan juga percuma di siaran TV Television, iaitu TV2. Dan seperti esok ni, 20 Ogos 2026, bersamaan hari Khamis pada pukul 9 malam di TV2, anda boleh saksikan filem yang bertajuk Jeng Jin X Corp. Jadi filem ini mengisahkan tiga anggota polis muda yang terkenal dengan sikap memberontak ditugaskan menyamar untuk menggagalkan rancangan kumpulan pengganas yang ingin melancarkan serangan besar di Hong Kong. Jadi itulah sedikit sebanyak yang cerita ringkas je lah kan. Kalau kita ni pembaca-pembaca novel kan, kita tahu sebagai sinopsis lah. Tapi kalau anda nak tahu apa konflik dan macam mana mereka punya misi ni gagal ataupun berjaya, boleh saksikan esok di TV2 pada pukul 9 malam. Dan juga tajuk kisahnya iaitu Jen X Corp yang anda boleh saksikan. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen iaitu Curahan Hati ataupun Curhat KLFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda tepat pada pukul 9.15 malam kejap lagi, okey? Tapi itu semua kejap lagi. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Wiz Khalifa. Kita roll up dulu melalui KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah selepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun berkata ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti.
2: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau dikubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada dan sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
2: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
3: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
1: Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.02 minit malam untuk Nian-Nian KL pada malam ini dan kita berada di segmen Curahan Hati, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, memandangkan bulan Ogos ini adalah bulan kita akan menyambut Hari Kebangsaan, jadi marilah kita kembali menghayati 5 prinsip rukun negara yang menjadi pegangan dalam kita membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu padu, harmoni dan juga saling menghormati. Jadi antara 5 prinsip rukun negara, yang pertama semestinya kepercayaan kepada Tuhan membawa maksud setiap individu perlu percaya kepada Tuhan sebagai landasan moral. Islam adalah agama rasmi Malaysia, namun kebebasan beragama terjamin. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ia membawa maksud setiap warga negara perlu setia kepada raja dan negara, di mana raja berperlembagaan ialah simbol kedaulatan dan juga perpaduan. Yang ketiga, keluruhan perlembagaan melambangkan Malaysia ialah undang-undang tertinggi negara. Semua perlu akur dan menghormati untuk memastikan pemerintahan yang stabil dan juga adil. Dan yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Setiap warga negara adalah sama di sisi undang-undang, tiada siapa pun yang terkecuali. Ini menjaminkan keadilan sosial, hak asasi dan juga kebebasan individu. Dan yang terakhir semestinya, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menekankan kepentingan adab, budi pekerti mulia dan tingkah laku yang baik untuk membina masyarakat yang harmoni, saling menghormati dan bersatu padu. Jadi itulah, kita recap lah sedikit kan, pasal prinsip dan juga rukun negara ini semestinya dah tertanam dalam jiwa kita sebagai warga negara Malaysia. Dan di bulan kebangsaan ini kita bolehlah ingatkan kembali kepada saya sendiri dan juga pendengar-pendengar tercinta KLFM. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk Curahan Hati pada malam ini. Lepas ni kita ada permintaan lagu daripada Abang Awap kita, yang nak dengarkan lagu daripada Jepun, Toshinobu Kubota, bertajuk La La La Love Song. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Abang Din Lana, yang kita nak dengarkan lagu daripada Iklim bertajuk Bukan Aku Tak Cinta, mersi KLFM. Ini baru KL.

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua yang membawa kita pukul 10.51 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, untuk waktu sekarang ni kan, saya nak berkongsi dengan anda untuk kedudukan Pingat Sukma 22 Selangor 2026 yang saya dapat setakat ini pada pukul 10 malam tadi. Jadi kedudukannya, daripada kita ambil 5 yang terbaik di tempat kelima, semestinya kita berada sekarangnya daripada negeri Sarawak yang memperolehi 18 pingat emas, 14 pingat perak, 24 pingat gangsa dan jumlah keseluruhannya 56 pingat. Dan wilayah persekutuan berada di tempat keempat, sudah naik satu anak tangga, yang memperolehi 21 pingat emas, 19 pingat perak dan juga 18 pingat gangsa dan memperolehi keseluruhan 58 pingat. Dan di tempat ketiga iaitu negeri Johor yang memperolehi 21 pingat emas, 25 pingat perak dan juga 20 pingat gangsa dan jumlah keseluruhannya iaitu 66 pingat yang berjaya daripada negeri Johor. Dan juga di tempat kedua negeri Terengganu memperolehi sebanyak 27 pingat emas, 27 pingat perak dan juga 20 pingat gangsa dan jumlah keseluruhan 74. Dan tempat pertama, negeri Selangor mengungguli kedudukan pingat iaitu sebanyak 30 pingat emas, 33 pingat perak dan juga 23 pingat gangsa dan jumlah keseluruhannya 88 pingat. Jadi itu sedikit sebanyak yang saya berkongsi dengan anda. Dan jika anda ingin saksikan secara lebih info yang lebih lanjut, anda juga boleh pergi ke media sosial rasmi iaitu WWW Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Jadi dekat sana adalah macam-macam info tentang Sukma yang sedang berlangsung sekarang ni. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik, kita ada lagu daripada Raja bertajuk Jujur, Mercy KLFM, Idul Baru KL.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak besar.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak bersama.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita belajar mengenai haiwan ni. Haiwannya burung kan?
2: Oh, burung. Tapi burung ni biasa kita dengar, biasa sebut burung boleh terbang. Tapi burung ini tak boleh terbang.
1: Nama dia kakapo. Dia berat badannya mampu mencecah sehingga 4 kilogram dan menjadikan dia burung nuri paling berat di dunia.
2: Oh, patut tak boleh terbang. Sebab dia berat kot.
1: Sebab dia berat.
2: Okay. Jadi untuk lagu terbalik, boleh kita mulakan sekarang ke, eh?
1: Boleh.
2: Tanya awak, kenapa awak memilih untuk didenda hari ni?
1: Sebab sebenarnya saya pilih, saya ingat saya bukan berkonten dengan suara. Siapa?
2: Malik dan juga Dr. M. Nasi.
1: Okey.
2: Apanya? Yalah.
1: Saya kena tukar game hari ni. Biarkan je teka lagu, teka-teki.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

kehangatan termasyarakat 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Tajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen di Ibu Negara awal pagi semalam. Tiga sekeluarga yang maut dalam tragedi itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawaterapi Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan meneliti kertas siasatan tersebut. Hasil penelitian pihak pendakwaan mencadangkan kertas siasatan dirujuk kepada Ketua Unit Bahagian Jenayah AM dan Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Susulan tragedi tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Imigresen menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan tanpa kompromi sekiranya terdapat unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan. Belum sempat pulih daripada kehilangan adiknya 3 tahun lalu, keluarga mangsa sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 insan tersayang dalam tragedi kemalangan maut itu. Perasaan itu diluahkan abang ipar kepada Allahyarham Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya Muhammad Nazri Razali.
1: Pakcik sedih lah pasal dengar tu, pasal baru 3 bulan adik pakcik meninggal. Duduk 90, baru 3 bulan, 30 bulan 5 adik saya meninggal. Hari ini 19.8. Udah anak saudara dua orang dengan bapaknya pula. Saya sedih kan. Oh, 3 bulan. Apa tu, wakaf pun kubur pun merah lagi.
0: Dalam perkembangan lain di Ibu Negara, jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar Ibu Negara bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan membabitkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi. Inisiatif komprehensif itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan jumlah kos keseluruhan 61.64 juta ringgit dalam tempoh 24 minggu selain memastikan kawasan terlibat bebas daripada masalah jalan berlubang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, langkah itu selaras fokus belanjawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2026 yang mengutamakan perkhidmatan asas demi keselamatan dan kebajikan warga kota.
2: Jadi untuk perbelanjaan kali ini, jangka hayat sehingga 50% berbanding tampalan biasa dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 40%. Kali ini perbelanjaan besar tetapi kita nak pastikan perbelanjaan ini berbaloi. Okay, jadi kena sabar sedikit kerana jalan-jalan ini tak boleh ditutup kerana jalan utama dan digunakan. So this is the best balance that we can find. Okay?
0: Hanayo. Dalam perkembangan berkaitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, skop undang-undang baharu yang bakal menggantikan akta tersebut akan tertumpu kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa merangkumi perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberi keutamaan kepada aspek pentadbiran institusi pendidikan tinggi dalam merangka perundangan tersebut.
3: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek takbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tuntut sindiket parti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM.

kehangatan Temasya Sultan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.